Ja, velkommen til Vikskiftet. Vi kører enn vi, ja, jeg vet ikke, halvom blåse kan man si, ja. Til å si at sendtisene bare en luttland tøyma. Jeg trønter han vil vi at det er en av for sjetten i hendene her måneden her. Halvtime vidt da. Så Timo, så takk til takk vi Leif Thomsen, som fyrer at underholdt at ikon hese her løtene, men vi skulle nok få oss godt på sjur. Om en av løtet kommer Urt Johansen og greier fra en superspennende konsert i Løkshøll, og vi får ringe til Klaksukasjående, nå sommerfestivaler er. Og her er en forvittneslig godstjeneste av Jack Weisene, som vi får høre sin drøm, og så får vi at fratta gosse om høvestaveren er sjån over nå, så nekker av oss i Norrødsjån. Og vi tar Weisene en sms-skipan, som 22400, skriv endelig inn, og fortell hvert tid gjør dette vikskiftet, gosset halte vikskiftet. Og er det en tid som i sommerfestivalet. Vi får som alltid legge fyr vi tonelegge til Andreas Oddbjørk. Han vil ha paddelig i morgen av Vaksbøye. Her hjem fra fabrikken.

0: Her er Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken. Og til jeg vet ikke om han kommer hjem fra når fabrikken, det at han akkurat ute i en sykkeltur her ved Kjelta Lennon. Ort Johansen, hvordan vet du her? Heter tonlager Ter Damar?
1: Ja, men de var så ordentlig vel.
0: Kjøkallen er akkurter. Så jeg ser ut hva det blir av den her B-stikken her.
1: Nemlig, ja.
0: Nyland. Supergodt, og han vil ha seg paddelig merchen av Vågsbøy.
1: Ja.
0: Ja, Ort Johansen, to er her av godt, tror jeg at det var en forvittneslig konsert, og i neste vik, vi snur ut av Lysinter, det er faktisk ikke noe vi vikskiftet gjør, det er høstkveld i neste vik, ja, og i Løkshøtl, men jeg har alltid, altså, jeg har

0: Jeg tror, det er visse torsan gående av Daniela Hense Danielsen.
1: Gående, ja.
0: Ja, det er vikskiftet. Det er ganske ikke rukholdt som det blir å være til, ja, til ringt vever som vi opplever nå, og det er ganske særlig klagsvig at det skjer
1: det. Ja, det er det ganske, men har noen hever stadigvæk noen få ting å bli over på i hvert fall. Så jeg kan ganske be vi i kvöld ta et popquiz i Mikkeller, det er fra 8 til 23. Og så klokken 21 er det sommertånd og konsert, og ta et Motherboy som skal spille i Øy. Så i morgen ta et sommerframsynning Kjersjå, som for samtidigarlist i Norrlandhusen, og hun så eisende sunnedeien, og etter så senest kjenner jeg suttje seg sommerframsynningen, så man skal suttje hennes øde nå i vikskiftene. Så fra første til Ajan er det lista framsynningen lista ting, som jo faktisk nede i bygningen som forstander på nå, så bygningen ikke har vært kommunen her i Steinatunnet, og hun så fra første til Ajan i morgen leger den. Så fra 15 til Ajan er det så lista framsynningen ved Ivan de Moor og i Müllers pakkehus, og hon så eisne sunnedagen, og det i samband med at han har fyrt av 100 år det, i september, så har det disse framsynningene. Så fra 16 til 18 har det alle søkt framsynningene ved Jokvane K. Glerfoss i Galleri Havnara, og så fra 18 til 20 er det Game Night i Hollywood. Og som sagt så var det da noen av oss nere i liste framsynningene som at det var sunnedagen, det var så fra 11 til 16 er det sommerframsynningene Kjersjå i Norrlandhusen. Fra 15 til 18 er det liste framsynningene ved Ivan de Moor i Müllers pakkehus. Klockan 16 till 18 är det Ola Söker framsynningen vid Jokvane K. Glerfoss i Galleri Havnara. Från 16.30 till 18.30 är det Hona Krogrun, Jokka och Samband i Välvare. Och så från 18.30 till 20 är det Grottekonsert i Klämmersjokv.
0: Ja, ja. Och lista fram

Jeg her sender i 6 var det litt, jeg sender for skåte litt i 5, det var Rasmus Ekbakk som fyrer av Hattla og Vågsbøye og i Klagsvøk, og det, ja, det var jo kvalt. Det så det jeg sette videre kommende et enda. Ulf Johansen var godt i samband med en konsert i Løksøtl. Vi var godt til å vise Torsan og fratte fra Danielle om tiltøk om, i havn og vikskiftet. Så ringte vi til Sigrid Michael Støtte fra Visit Nord som greide fra om tiltøk i Klagsvik med en sommerfestivaleren er. Vi ringte til Itelukke Kanneberg Prest i samband med utegodstannes i Gjønne vid Jekk for sånne dagen. Og vi var godt til å vise Torsan og fratte fra Danielle Hense Danielsen om hva det hendte I havn om vikskiftet, og så ringte vi til senast til Erik Biskupstø og fratt hvordan det gikk at Kipa 4 sommerfestivalen og eisen om konsertene her han selv skal spille vi dynamitt av Atlen om Uge av Vågsbøye. Ja, jeg færre takke for meg, Leivor Thomsen, Gjørte Sendisjene, og ja, Rikmor, hessen her til Tøyen. Godt vikskiftet.

0: ikke godt. Etter lovene skulle denne slassen jo missa starv, missa krean som det satte fyrtun. Men han gav kongen forlatelse og ta fikk han. Noen få år søttene jo akkjøndre og tjei gjørst han prester i Kvøyvøk. Men her gikk atter gale til jo akkjøndre 15 gjørst han arbeidskona av kyrkjetøy i Kvøyvøk, Johanna etter vi bad, vi prest. Da jeg etter gang oppfyrer prestafruene, mærene, hongte hun seg. Bånd fyre jøl i 1815. Åren hun hongte seg, skriver hun hese årene av bitan. Når jeg lukker mine øyne, åpnes verdens øyne. Etter dette måtte prester ikke unna selja vel av kyrkjedøyet, så han flyttet sammen med familiene og bosettes av stikkenom, som han kallet solitude, vi merker øynsømme. Her bor han så, sammen med arbeidsjentene Johanna og Jan Heijifsevi, og bøttene og sjålvande. Sjålver i 8 år fra jeg ser gå, arbeidsjentene. Bav og feriene tatt jeg ikke gale tja, Neslassen og han kom fra baden, og han fikk tjona det, be han kongen forlatelse, og det fikk han. Og han i var jo prester og øyne by kongen av kong, om noe eie og fyrtjøving. Det råkne bare vi. Prester var storsamlere av tittene, selje og palen. Past var sammen vi Janusen fremme i Gjønna, som gjør det noen anbøyene, møytler og tydeligt. Janus gjør det noen øyne vi krute til å sprøntje vi. Oppi under 8. tinte, her var det som selje nekver og paler. Neslassen vann vel av penken vi sølge av slukken Jimstøyne, og penkene sette han over en selje konto, og han kallet tittene konto inn. Neslassen åtte tutsjebøt, tror vi fyrre kone og tjej vi søttene. Og det var at de kom vel fyr i løvene, og en sønner ble sækførere og justitsra, og en ble prester og rithøvender. Og jentene til giftes vi mykvande bøntron. Men så var det sin øyne Johan Vincent. Han var ikke fullfører. Det stendte i skiften og nettet papan at han var vanvittig. Men i sunnen testamentet hei prester tilskila at Johan Vincent skulle få 1800 rujistaler framutsjå av tittnokontoene. Dette var nekver penger ta av døven. Prester døg i 1823. Så løs røynte Nils Lassen at trittja Johan Vincent peningalia, øsne etter at han selv var færen i henne. Åldramma munn i lampa, Emilie Holm, hun har gift hans bedre veia bønta av bønnesmørsk, hun arva i et mahogn i Chateau etter papan. Chateau ennå i attene, og fyrir noen åren så gjerne ble det omvalt. Da kom det fram og et løgnelig rum i Chateau. Og i hessen løgnelig rumen lau nekrar prætikur, Janis Lassen, fra sust i 1600-åren og fyrst i 1800-åren. Hetta man vera eldsta varvåta prætikussavn etter en føreskan prest. Fyrir en tjejåren så gjerne gav Mathias Lassen, og en av etterkommaren og Janis Lassen, hetta prætikussavn i ute bøk. Neslassen Holm har en døtter som giftes til Lampar, han i flere bøten. Han ene ble bøntakon i bønnesmørsk, og hun var som mamma til Lassen Lengkappa, som ble bønt av Selatre. Det var største gære i 1811 mørsker av Kongsjør, og Selatre er 22 mørsker, så det var heltene av Kongsjøren i bygdene. Og her var han ikke gjør i husen. Han gammel med av Selatre på å si at Lassen han kom til meg, men han minket i kjumta. Han var overfor å kjøpe gjør av treet, og Verna kallt sølde, så la han fram via kjeipa. Så han kom at øya 4 mersker av selatræ, til akkurat helten av Ognarjøren. Så han hei alt 15 mersker av de 30 merskene av selatræ. Og så åtte han ikke var gjør ærasten, han åtte gjør Stronton, og Vijek, Kvalvøk, Kvøvøk, Sandavæg. Så det samme lau en av 20 mersker av gjør til nyrestående feste i Hansara tog.
1: Han er født i 1845.
0: 1845, ja. Så han tar døven, tar vært uten følge god. Jo mer gjør man hei, jo bedre vær man fyrer jo ta til her samfunnene. Det er som vi fisker til fangene i det.
1: Og til en ekvar oppkattler her?
0: Ja, han ble oppkattler. Appe kattler han opp, Lassen farbror som fester jeg selv at det. Og en appa sønner av Glyvron at Lassen, og en i Sandavai at Lassen. Og en av selatræ, et lassen, så det var en ekvær lassaner, ja. Det var vanligt navn i atten. Onkere som heter lassen enn, bæg, av selatræ, av skala, og av tvørøyre, av etko.

0: Det nok snakk veier av skala, Esten.
1: Ja, det det. Tan veier familien som i av, hun var særlig i Lampa, i Søltarfyrre, av skala, i Norskala og i Sørvei. Det ærer veier familier Øsene som ikke av så må at, anker som hører, finnes der veier til etten av 17. tøyene. De følelsene som særlig av i Havn og i Sore, til skjema til ærer veier til det.

Anken Øtte, vi har det sikkert. Vi i ferie vi ser frøyngatotten som i det snur seg om HPV, og nå får vi dessverre spørninger.

0: I love me. I'm happy, rich.
1: Vi senter morgenlesteren, og det Torben Johannesen Prester som skriver morgenlesteren, som gjør salmer nummer 506. Tantrikv som Jesus fevner, til salmer nummer 506.

Legg mer til trøst i minne ta strøye herast er. Hi veit jo gjerst hins dinne, og ståren sier ber. Jeg tidkjest mer alt spilt, tess meira skal jeg vinna, og større meg jeg finna, om best til strøye vilt. Amen. I morgen leser vi de seneste årene ur evangelien om det seneste søndag, her Jesus taler om at det kommer så inn. Til Lukas i evangelist i kapittel 12, vers 8, sier Jesus, «Men av einon og kvarjon som ikke er givet, skal ikke være kraft, og einon og kvarjon som ikke er lydig til, skal tess meira være kraft av.» Ankersvekna minner heta år om nyerstøvna og luktelsnån om talentene som var lantar til bruks, som Matteus sier fra, etla og luktelsnån om de 20 puntene som søvan eider til Lukas. Då i bavon hesson luktelsnån vi spurt etter hvordan huskadlaner har omsidet ha pening taimon var liten til. Og i bavon luktelsnån foatar huskadlaner Rose, som har arbeidt ved peningsnån og lagt av træet, men tar som ikke har vært gjørst og tanke peningen og øtta for jeg misser han, tar få høttene. Ikke vi sagt om at tar huskadlaner som har arbeidt ved peningen og alltid har vært gjørst av rattet, men tar har ikke gjørst ikke, og tog få det rås. Hine som ikke har vært gjørst, har vært sånn at de heldre ikke skaffet gjørst. Korsen får tar høy, just for at tar ikke hadde gjørst. Så nu atter til skriftor i morgon, men av einon og kvarjon som ikkje givet skal mykje vera kraft, og einon og kvarjon som ikkje er lite til skal tess meira vera kraft av. Det er kvært no stenter etter til okkara som har finnje atlar gods rujusens skavur littnar til, til at vel høyt a løyga feir okkara at gjev okkar rujus som vi tar til mannamorgnen. Og her standa vi så vi allan gavunnen og allar skikningsne og vita at vi har ongan hótt i båda før da han kjemur atra a krevja sutt vi rente. A greva alt nýr og så leis varvæta alt óskala til han kjemur ikkje ein møvlaikje som dóur til hava vi lart av lagn og hansara så vil de krekva til eine talentina. Kvæt så til roa a teka? Jo, vel anki anna enn a liva ta lui vi ta finnje, vi ta mo møvlaikon og talenton som okkon og liten til, okkon og medmenneskjon okkara gagne. Vi gjerra ta nevan alt rætt, men vi gjerra ikkje anki, og vi nøyast i öllum vi gjerra at luita av at han som gav okkon rujtje alt vi öllum til signegon, han eisne mentir a fullføra alt til sundia, ta til han kjemur atter. Mer kunne vi ikke kreve. Hans rannøye, fyrtjøving og marskløse kærlighet kan ønsken av åkken utgrunta. Tant er igjen ved alt som han vil, og det kunne vi i ødlomføren være velnøkt vi. Og fyrtjøving, sier vi, lov og tøkk, og at han heier ved til god, feier, soner og ante, som alltid har vært, og alltid vært en sannor, tror jeg når god, Hallå år fra første oppgave, nå og om atler ever. Amen. Feivar, to som ørste himnen, heilagt ver navn tøyt, kommer rujtje tøyt. Ver vilje tøyn, som i himle, så jeg gjør. Gjøv akkon i det, okkara daglige brei. Fyre gjøv akkon synder okkara, så som vid eisne fyre gjøv taimon, som imodi akkon synda. Lei akkon ikkje freisningar, men frelse okkur fra til ytla, tog jeg tøyt i rujt, valde og heieren om alder og æver. Amen.

Justine Gillen. The Fairies version. Ja, og derfor vil jeg høre først kanton like platt i utgaver fra Fyrdøyne. Sanger som vi alle kjenner vel og elsker. Og som etter av å avvarske og kompostivt beis og så. At han har lykket. Hva skjer da nå? Jeg vet at jeg vil høre her atler alt mot liv og spiller her hashtag i YouTube spiller til bord alt og dans. I åtta reisning av platen, og tar av hvitla formen bæg mot liv, mine kogbastilver og mot hår. Toi, ikke ball og ta noen sanger til å bytne dem, ikke danser og ta noen vid heimla kameran og noe The Ferry Boys. Ja, her er bare at jeg er nere i bunkan. Jeg som tog velger å komme åtta år for sent til det første revolusjonene, vær ta så heppen å komme og kjenne alle disse følelsene sættene vi til at det dømmes flere at det tilknyttet her til som Amma og Abbey og Lånboe. Og la dere lykke å nevne at det stod inn der da Johanne kallet for det. Og jeg får være verandre her alt det som er etter å sende ikke nydelig. Det heter Radio Stjernekille, en sending som alt sommer er via færa og i luftene. Ja, og i luftene! Hver følger Torshavn downtown, nær og i holdtrusjonen. Alt han fyrt av gamle politistøyene og i havn ligger bokbindere og gøter ved Søygøten. Her boer flere av dem unge som skulle gjøres en parster av tonelike revolusjonene. En revolusjon som skulle få følger inn i nyttøyene. Ikke hva det er, det var hver sjønvarp eller radio, smartphones og telter var slett ikke til, få høyde bil og få høyde telefon. Hette var følger i steinøltene, og her var ungdommer i NR2 lengt åren år i ungdommer var akseptere. Vi får møte dem i dag, ung folk som brøtte følger til det bedre. Det var syskene av kameran, det var Simme og Dia ur Vesterbøynen, så var det Bittne, Leivor, Aggo og Onner ur Esterbøynen. Utvarpet var just begynt å sende av varien og kjent Sjæltrush, Føringar Finke Førest, men det fanns ikke så mye som en eneste førsk popplade av spilløyden ut i utvarpene. Simme, som var granne og sysnabaten vid Teia Kamarnon, skulle giftas vid sangarintene Conny Dam ur Esterbøynen. Conny var ur musikalskare familien Jögnum Morat. Abbe hennar hei finnje medalje fra Konche fyrir sitt tånlaga og ikast til Hotnorkestre. Conny var syste Jorun og Luiv og Bittna Dam, han som kunde skriva hit at han var hit. Og alle disse folk kom til å forme til som vidt en idé kallet førske popper. Popper fra NR2, her popper ikke var til. Hese folk skapte pop. Simme jeg hittet noe til utvarpsstjåren, og tar kommet frem til at jo, ungdommeren skulle eisne ha en sending ut i noe til utvarpen, og hun kom til at eita av ungen fire ung. Nå til sendingen måtte jeg ha noen første sanger å spille, og hun skulle om en bandopptakere gjør det veldig. Simme kjøpte en eldre opptakere, en gåan, tungan, stabilan, danskan, spålabandtakere. De av kameran kjøpte en Tannberg, og handelsmæveren Hansemann, som var bror utvarsstjårens, kjøpte en professionell Tannberg. Utvarp har eisne en bandtakere, og hese fyra opptakerne feste alt det av band som vidt enn i det synkja tar vidt jo i varsle og i dans. Sangren vi nå skulle høre aller først sangren et sunnekvöld og i plantasjene. Bittne Dam har skrivan, og de unge var vån ved spjallan. Til opptakerne som Jack Fierce i Lodgen, jeg tenker seg ved noen her som Dallas sættene kommer være, kom Hansemann vid sin professionella spålabandtägare. De unge hade kippat sig och de gjorde av att Leivor och Aggo skulle synja och medan Aggo, Simme och Påle skulle spela. Leivor sa Fritleif sang första stämme, Aggo sang ärstämme och spalte gitarr. Simme spalte på det klaver som låg stå här, ett gammalt klaver,
og Pole ur Kallafyrre spalte kontrabass. Kontrabassen mangla I helten av strandjennom, klaveret var falskt, her var ungen mixepulter, bare en enkel mikrofon, her folk plasserer I seg rundan om. Fremster stå Leivor. Ta opptøkene var livet og trus om nåttsætene, visste der ikke enn at her hadde brått førjar forever. Til det bedre, og at Leivor og Akko alltid får av eita hinner som sunke, sånne kvalde plantasjene. Jeg synes at han fyrer Leivor stå Akko med gitarra og sang, så kom Påle og klaveret til han måtte toast lengt vekk, tog til alarmer I Svitla.

hørst et sunne kvöld i plantasjene. Sankeren kom ut av nødje utvarpet og ble et hit beina vegin. Et spolaband ble sendt til Norra til prentingar og at det kom med 300 singleplater. Søland og Taimon byrja i at jeg hans mann klokkan 3.17 barst og klokkan 5 var utselt. Køyen var lang, folk slå ut trofast og spent og boja i. Ödel vildi hafa hana plati. Ég fekk sjálfur sætni aina. Það tók fyra upplöð og en tónleikarnir endilega fengið sýna plati. Þeir ungu tófur sér að tónleika áhuga og gjörði tói tónleika félagi. Ein klubbur her þeir hittist, vandu tónleik og særlig eisni stemmur, fyrstu og eri og tríu og kannska fjóri stemmi, ég veit ekki. Og útvarpi vildi gjerna hafa flæri sænsir. Atter kom bitne dam vi einon hitt hese fyrir skriva over til konefölka Sinja. Snakka blev atter og fram, og så var avgjørst at Akko, Simme og Påle skulle spela og i låsjene, Hansemann skulle tagge opp, medan kona Simma Conny og vinkonar Erla, og så daman vi fyrste stemme som var døtteren Angelsmann, og tog heita Sera Kula navnet Florence Broderick. School is in charge.

Vi har hørt Florence Broderick sammen med Vinfalken spiller sangen til Bittna Dam, først et månedkvöld. Jeg ble vi øre hver opprunalige heite, men han som han mente at jeg var ois og sterskere en titel, så han brøt i heite og sendte bandet til utvarpet og til utlandet at prenta til singleplate. Men hvor var Bittna Dam med over en 18-4 hit om man har hit? Vel, han var unger, bare omlai 20 år, og sylte langt ut i verden som telegrafist. Han kom jaunan heim vid sankon som han er skriva til dømes næste sankren som Bittna Dam synger sjolver, Rasmus og Gøren. Bittna hei arbeid leslig på enda sankren i flere år, og av vi heim i utlånden 1906 kom han til Tjaltri i Kjeppmannhavn og i aller seinaste løte. Tjaltur leið frá landi og Bittna leið um borð. Vimmaver og svaver hans er Simme, som heist er Yoshimast etter honom, hjálpti honom um borð, fyrst ein gittar, svo ein klassik og svo kom Bittna Dam sjálfur um borð og ein tur som skuldi gerast og gløymandi fyrir dei fleste takka verið tæmumbavan. Simme, som var 5 år eldre enn svaveren, hei veri uti i verne og rønt seg som yrkestånleikare. Til jeg tok en av gode løt jeg sikla til førjar, bateren var stjostappande fotler av følget, de heta var en jolaturer. Bittna Dam og Simme ble bittner om å spille vondralda, og tar så gjør det, og på gitar, harmonike og sang. Bittna Dam ville avprøve en sang som han hadde gjort nægge fire, men som ikke ordentlig ville rikke. Søvann sier at han og Simme får nye omtrykk av huttene og skriver sangen bedre, og klokken 4 midt av natt kom der atter inn i ballet, hes før vi en hit som runker en tann der og i der. Vi hører Bittna Dam synge og spille gitar, Simme spiller trommer, Jogge Lutt spiller annan gitar, Påle spiller atter her bass, og Conny og Jórun systrenara syntja i bakgrunden. Kalypso var sera populært i 50-årnum og ta høyres tøyde atter av taktene.

Widerhorst bitna dam sinja sin egna sang Rasmus ui görun. Sangeren blev at stormandi hit og blostest lengt ut om färjar og blev omsetter og inspalder og kjenter bæg ui norra, Sverige, Danmark og Uslande. Ja, man kunde enta kjepa notar til sangen Rasmus den Runne. Bittne Dam held å a skriva hits, og langi ari etter, og i 1908 var atter eit Bittne Dam hit a høyra. Ta vore tei nøygifte Simme og Conny Dam, som nu eit Conny Jakobsen, siste Bittne Dam, som opptauke sangen A Bata Detje, skriva over eit Bittne Dam, som just gikk A Bata Detje og skriva i om ta sama. Simme, som dødde jeg spille på alt, arrangerer en opptøk i køkken til Heimann av Landavennen. Hans herre nødde eldre spålerbandtekere kom endelig til sin ratt. Hette var første fyr at han nøy forelsket jeg sangpære skulle synge duett. Simme spilte gitar, Polly Debes spilte bass og Sven Bach, en dansker som arbeidde i førjen, spilte harmonika. Sangeren kom ut og ble en kvøveljoma slagare.

Fíl á hór simma, konni og ljónli hér við slagarnun og að báta detje skrifaur á bitnadam. Sanger blivi innspaldir alla tói, utvarpi sendidar allt fyrjar, singleplater vor til søle og öll vor glæ. Bitnadam, mævren som skriva i öll hittne, var sjaldan heima, men ta han vær, bæs han kan inn, og var vi hinun a spela til dans. Ein sjela er sja bitna som han sjálfur syngur er

Vilja har spitt na dam sjálvan syntja her ekna sanjen nu ui kvöld. Bittne spalde gittar og tegjörde jeg lutt eisene, Påle spalde bass og Conny og Jórun sunge kór. Samstundis ui perskunne gødi ui haun hendene ga heilt anna. Lengt utanfyr bojen, en heilan kilometer nian etter landavennon, sådde negru mans og hona av seg kvöldi og sunke særlega svenska sanger, tar vår starsfellegar. Hetta var heimansja bajinon Dia og Regin Jakobsen. Regin Jakobsen som alltid var så vel omtaktur a spela harmonika til baller. Til stuttlegar omsettet her en sang til først. Pappedara som sett i køtjen hun hørte etter, og ivetala i der til å tegge sangen opp, og til å gjøre der. Dia og Regin spiller munnharpe, og Jakob Lutt, som var vi i atlastene, spiller gitar. Jeg åtte sjølvan de eisen i hese singeplatene, og sangeren til Dia, her han faktisk kjemter ved å gjøre seg en amerikansk sang, gav mer huskottet til, at sanger sagtansk

Bir de o hoş maşin maçların Dia Jakobsen her bir sancının Amerika brava. Somme tøy tok ein heilt nutje lower si upp i Konrads brekni og i haun beint her som landa vevren byrjar. Tei vore tjei syskjen, og tei vore jo i fer via brøyta farjar. Jørleif, Oslak, Nikolina, Eibjørn, Margreta, Ingolf, Jakob, og Jørleif åtti ein Tandberg bandopptekara. Tei dodi öll vel a spela syntja, og Nikolina dodi her at seg a skriva syntjer. Onker meinar at Eibjørn ikkje stå atan fyrir Hank Marvin da dei spalde til dans. Foreldrene stola av Daimon og velbær til. Tei kalla av seg Tei av kamarnan. Tei var lenga ben Jakob av kamarn som ei finnst etta navn i hundra år framan undan, og navnet var godt og hekk vi, sjolt om dei nu boe ui store stasli drekehusnum som sast ham an gonger fra P.A. Restorf og Oman ui kvöllot. Her inne var sanker, og nutja utvarpe var just den rette milen a få hesa tånanar ut til fölkje.

0: Kai Schickler um Herve so wuja wieder horst heja kermal nun. Nigelina skriva i åren jo sang leiva norsk eipjøtten spalte gittar og inkolf var reisende vi. Hedir opptidje sent et kvöld av Bridgebakka og Marius Rein var teknikare. Meiningen var å opptaka fyra sangerlene epeplate, men den fjore sangeren som et mer landkjist fekst ikkje a rikka. Det skulle genga 21 år og han endelig kom i kassan og vidt ødelarte han utan et. Så i stedet valgte jeg å lette Eibjørn røyne seg ensamhetlen ved gitar og sang. En sang han jeg hørst i tonelagerfellene, her som alle tonelager hittest. Jeg var skålig jeg gjørst årelig. Etter opptøkene var litt nærvår, sangen er klarer til utvarp og blir sendt til han som han til prentinger av plate. Vi hører at jeg og kameran vi min første flamma.
1: Jeg tar en jobb av min første flamma. Jeg har beboilet av henne glas og ram.

Bile hoşte ya kamarnum şanu janju truyu truş. Hesa toyna henten ek spennande. Simi heila di upp ein musikhandel o elektrisk instrument der bia ja jera se galdande. Milson Zachariasen hei stona eit pop rockorkester, The Faro Boys, som spalte til dans, oftast ui sjåndagarhusnum, sama sjåndagarhus som papi Hansemann hei tekna ui sønartui. Eutoya Milson oftast var ute i Silte, så fortsette orkestri utan han, men han held å via tjukla om orkestret, og kom heim ur utlandon vi bægi ekkomaskine, rjumklang og enar sjera ahuaverdar i ultraviolettar Pere. Tairu i Ferreboys finnje ordrar om a veru i kvuitun kyrstun, Peran blei montera og så lustet her opp av paddelnon, sjera visionert. Ferreboys var et konsept og skifte manning flere ferinar og en tar stabilisera i seg og valgte at utgjeva ena singleplate og innojandru fyrtrush.

Vi har hørt Farrah Boys fra 1944, vi sang noen, her Robert skriva i årene, og Jakob Mortensen skriva i læ til. Klaverspilleren Thomas Nilsen inspirerer i meg til å lære meg boogie-woogie. Farrah Boys, vi lettskån instrumenten, tog kjøtt atlambanene i fargen, og blir vi eisen bjøver til Oslands å spille i 1945. Det gikk så godt at jeg finner flere spillestå her enn vanta. Med andre måter tog flikvast ur Reykjavik og ferien tog en tøyma. Det var nesten ikke plass for timen og utgjerne ut i luttla nødvendig personer flikvarene. Bassforsterskeren måtte ikke komme inn, og der måtte sitte under utgjerne. Vel, Jack stod langt i året etter hver at det bo etter timen i Russlandet, og der får jeg av en langere turné. Heim at det kom når vår der så sammen sjåeier, at der knallet en LP-platt sammen oppå 1, 2, 3. Eller, så latt var det heller ikke. Platan, som i 80 og dyrkaje, var opptiden i aulen i studenterskolen. Gantakadren Milsson og nei 4. Farrah Boys var i apatlenen, og Milsson gikk atre fram i høyretelefonen og flotte mikrofonen. Til endans kom dommeren. Trommet sette larma i sånn ekv at jeg kvann Sofus Vokshei måtte flyta da atre om sceneteppet her et løyte rum vær, og så måtte han sitte ensamhattler under opptøkene. Til sluttet hukse at bassspilleren i Farrah Boys, Kari Morrison, var Badje Akko som sang førje første popplate. Til eisen sluttet at hukse at siste der at Tutsi og Scheitene skulle gjøre badnatøymann som kunne tøme gøtene for bøten hverst eneste tuskvølt klokken 21.

Eo tu a Ostar Tinche, etter ischting av Thomas Napoleon Djurus, som skriva i ischtingar under navnun Tangla Thomas, her var da Ferreboys ui Hattene ui Nujandru Sheidrush. Nok den fyrsta førska pop-elpeplata negrantui, en plata som snurra i heilt nekv heima tja mer. Ferreboys gåust, ja, men manningen held affram i øren sammansettingon, Robert for solo og gjørde mitt landa Robert Jakob og Olavur. Robert is still going strong. Kario Jekvan gjørde bøltin harska lije vi en vimman ur bokpintar og gøte Jekvan Telling og vi Annika Høydal. Veren for vujere og ökelvår glæ. Allt blev mer og mer elektrist og gøskan blev betre og betre, ja, hun blev framvis betre kvart år. Orkestrene finge sanganlegg, gitarrene finge forsterskare og pedaler, sankeffekter som echo og reverb, enda tremolo av gitarrer ble vanligt. Ta elektriska klaveret kom, og her sitte jeg i det omgivende av utgjør og effekten at nå en affære på overall fjers år. Men klokkan gonger, og her får tøyen, og videre kommer til det seneste leie hesefjer. Hette vi en deilig løte og nekra deilige sendingar som blivna sparskajar ut i luftna. Radio Stjernekille stinger i setjen fyrir jo i år og beveger seg spekliga nir av scenene. Jeg vil nøyda høvi at takk ødelene som falkon som omalt i sendingsnju i dag. Takk fyrir. Takk til Bidna Dam og Simma og ødel hinjur bokbindar og gøtti, Johnny Gals gøtti og Vaktarus gøtti og Urlån. Takk til deg og kameran, til Dia og til Ferreboys. Takk til deg og deg som tar deg å kjøpe en bandopptakere og gjøre trusjen. Jeg vil eisen takke for meg. Takk for meg. Vi enda vi å høre besøgne av singleplatene til Ferreboys fra 1924, en sanger som jeg ofte har spalt som syste dans. Johan og Kotlafire has left the building.

0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottake i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd lottakene i utrådte, og hvordan har de mekkene i musko avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner i utrådte.
1: Tek man nøkker vel, så det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt.
2: I Danmark så kan man på perser og sende en team Danmark eller norsk elitespår som man kan søke om. Så jobber temaer ved å snakke ved skolen og så kan man løpe det fra vel.

Hetta var tredje pastor av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Otvur Josasen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøyn.

Velkommen til Jambalaya. Sustan Leyer Morgan Frachtes, der hat amerikanische Sankaren, Kenny Rogers, wer der Jür eine Forscher gammal. Jambalaya Udean, für das Nick was Jum, Kenny Rogers. Wie fair am Innast, Henda Sankaran, wie spielen Akra, er hans Rabesto Sankon. Sweet Music Man, at feste Sankren Udea, Uplatne Daytime Friends, fragt nur John Duche Walfiers. Sjolver skriver jeg Kenny Rogers ikke nekva sanger, men han åtti hentan. Søvan sier at Kenny Rogers eina fyrir sett under liene av Jesse Coulter, kono Waylon Jennings og eina flåture. Jesse og Waylon høttu trobleika ved Junalanon om etta munte, og Jesse greite Kenny fra støvene. Etter turen skriver jeg hans sangen Sweet Music Man. Sigast må av Waylon Jennings tog da pent. Han tog sangen via platna han gav ut i 1904, og som han eisne kalla i Music Man. Og just hessen sangren veri hessen døvun tidsen fram som uimendin av saknenon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var fødder 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks upp i fadagsligen omstøvun, og tullja gjordes honom greit at det var tonleikari han ville vera. Ta var AHN mest til rytten av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sinna musikalsku starvslag som bassspelare og einun jazzorkestri i Houston. Han gjorde verilega vartvisi i balkinon First Edition, som spaldi a bland av poppe, psykedeliskon folkarotje, rytten av blues og sindri av countryeisne. Kenny spaldi bass, öll sunko. Fyrsta lege, og var spalt inn vi Kenny Rogers som forsangara, gjorde eisne største hitte tja First Edition.

0: Kenny Rogers og Odda fyrir The First Edition og ég enn sykudeliskar í utgáfu av Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In ur fyrstu flöfuna som First Edition gav ut í 1973. Mickey Newbury skriva í Sanchin. Jeg sender løgjum etter bestre tver viker sugjene etter spaldjanda Sanchin og i Jambalaya og i sambandet vi enn halvt æra fløvu. Og nevnte til sambandet noen at Kenny Rogers var han som opprunalega gjørte I Just Dropped In kjentan. Ein country-sanger som First Edition vi Kenny Rogers som forsangara, Vera Mint 4, sangren Jamel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your

0: God's sakes, turn around.
1: Bölkerin skifte rettelige kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition, til ønsken Ive var om hver var stjøtnen i orkestren. Jeg var ikke den beste sangeren av okken, jeg dodde bare beste velge sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take Your Love to Town, høyre vidt eisne Kenny Rogers som syngjende søvefortellere, nekka som han var mentor fire og ettertøyne. Hesen sangeren om Ruby en syrkjelig søve om mannen, som Sartor og Lemen kommet heim fra Krøynen i Asia, og synker om konene som gjør seg til affære i byen, men han ligger lamma over i sønkjene etter i køyrestolen, og vågner at hun ikke skal fære. En klassikere og en anmenning om rævleggene i Krøynen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Veiland Jennings var den første som røyndte seg ved henne, utan at det spurtes nekka størst borsirur. Men vi Kenny Rogers og First Edition gjorde sangren ein evergreen. Etter at det var veri saman i nærum 20 år gavst First Edition, tog limener vildu røyna seg som solistar. Kenny Rogers møtte seg hava best møvleikar innan country tonelagen og flottet til Nashville. Tonelaga framleieren Larry Butler og United Artists, Blattefellaget, tog Kenny Rogers under sina vantjer, og fyrsta soloplatan vi honum kom ut i 1976, Love Lifted Me. I write myself a

Kenny Rogers vel stúlaur av The Jordaniers We Love Lifted Me frá 1976. Sangren notti æsni til farja Alex Berensen hei enn fyrska versjón Nájinn frá Ter og platni eðla bandnun kjent lög nummer 1 tó að við Nicodemusar sangbölsnun Sinjan Jundir. Om du skal finna tansansin á Spotify til dømes, leida svo etter Nájinn frá Mer. Onkurs vegna bland komi ui Ter og Mer og flutningsnum yfir ut að talgilda. Til tók best et holdt år, så hei Kenny Rogers enn eina plato av marknænum, atur vi Larry Butler som framlægir han, og hessins hangrin gjørist fyrsta verilega hitt hans era. In a bar in Toledo, across from the depot

0: Kenny Rogers fikk stjørnestatus ved hessen sangsnån Lucille, som Roger Bowling og Hal Bynum skriver av. En ekta country-søva om en mann, og kommer i prat ved en ensamhetla kvinne og en barer i Toledo. Etter at jeg var tåsa ved henne og løte, kommer en store medover inn i barerne og setter seg under linje av kvinnene. Det viser seg å være tjonafellegen hun rømt fra. Hvor får så framar just nå, spyr han. Vi fyra bøtnen, fotler i grøy av marskene, og en hjertesorg vi ikke vil lettast. Medoveren fører stedet, og teipa i leida sær og et hotellkammer. Men årene tja forfjona ja mannen hon vil ikke rymme ur øyrenen. You picked a fine time to leave me, Lucille. Simon Conoy har en første utgave av sangen her at kvinnan Susanne, og moralen var en helt annar enn tantja Kenny Rogers. Lucille døm jomfra til å gå og fortelle restoilen tja Kenny Rogers. Henda tøyen senast du skjeit i ørnen var storhetstøyen tja Kenny Rogers som kontrasangare, og her kom eisne nekkbostur ur, tver plater i tjejalfjers, trutjar i åttalfjers, og tver i nødjansundutjalfjers. Og i åttalfjers kom platan The Gambler ved sangsnån av samme navne. Etter sangren som Kenny Rogers sjolvor helst vilde være mynterfire, ta etter tøyen for å spyrja hvor Kenny Rogers var og hvert han sang.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Ein mester Lise fortæller om Tvermans, som hittes da en togture. Hinn medveren kortspillere, gamblere, og greier forteller noe fra hva løgnet dommeren og løver noen en svel og kortspillet. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriver i The Gambler 2 år fram og undan, og hva står noen som Bobby Bear og Johnny Cash rundt seg ved Sanchinon, så gjørdes The Gambler bare en parentes og tarrere av innspillingen. Kvartjen kom opp av søgene av versjonene tja Kenny Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var best 23 år gammal då han skriva i The Gambler. Detta var första hitliga hans herra, men det har blivit till nek sujane. Han har skriva Hopen av Gowon Sankon att nu Forever and Ever Amen till Randy Travis och When You Say Nothing at All till Keith Whitley. Bara skriva i samma vid Paul Overstreet. Tre sankren att han har Lewis Hill och The Gambler som ettertogen för att minnast Kenny Rogers 4 är sjövan om The Coward of the County.

Ein halsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast We Even Lost Superman. Vi tar du leie The Last 10 Years vi Superman i Klomprun av Flowing Water and Bridges fra 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams åttu hatta leie. Seinasta Flowing tja Kenny Rogers kom ut i 2013 You Can't Make Old Friends eitir hon. Og i Heideslænon sammeinist han at vi Dolly Parton her det synsja at gamle viner ikkje neka ein kan skaffa sær. Og som seinast av Sainsnån, tja Dolly Parton og Kenny Rogers, tidsis det som de hev og asana at de ikkje fer at liva og i æver, men lova kvarjun ørunda møtast atur a synsja saman handan perleportre. Don Schlitz, han sjolver vi The Gambler, skriva i leie saman vi Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers anda i sista frugjade og i heimesunnen og i Sandy Springs, nekotan fyrir Atlanta og Georgia. Årsaka av COVID-19 virus noen som herjar, fyrir affären fram i stedlån, men atlanen at hava et minningarhald ta farsötten i rævhessa. Vi tror kommer at enda og hese Jambalaya sending som en ena fyrir var upptidgen heimann fra. Gånger alt som atla, veri Jambalaya attur om ena viko.

Vi får senda fyrsta part av nutje utvarpsdottrøyne Meire enn teg i høtte. Annie Heinesen arkitekten i hesar sendingsne, og Gunnar Nølse, lekkleratis.

Kommande årene skulle under 2000 nutjebostäder byggas i Följön. Men hvordan trykker vi dere at her i bygdværer hever øyne avvisa dikt, så løs jeg byggingen til andre tøymon og skulle bygve her, samstundet så nutjebostäderne øyne legger nekka godt av 30 omkvarve her i bygdværer. Og i fyra sendingen færer vi da godt av fyra arkitekten som omframt at løsa sin egna bostad. Øysene færer vi seg dømme om gode bostad er bygging, samståndet som vidt øysene skifte år om hver gjør snavenga støynene ere, da flere tusen bostadier skulle bygges etter favon og arom. Og så få arkitektene øysene en særstegge oppgave at løsa. Og i hessere første sendingene tås av vidt vi Anni Heinesen, arkitekt. Anni og jeg er utbyggven arkitekter fra Kunstakademiet og i Kjeppmannahavn, hever starvast av teknostoven i Danmark, Gustandi og i Førjån. Hun vil være vidt til at tekna og etnå sett hos og uiboer, skrivstove bygninger, til døme Stanchator, Sjøsand av Ørjån, utsatter høtla av Sante, Samboili og i Uslande, og en sånn øsne hever arbeidt vi i Muskon Høldaratlanon og Bojarskipanon. Bostavren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

Og i stortrøyene møyre en tak i verhøtte, områder vi kvært og hvordan færre skal frem, og kanskje øsene hvordan ikke færre skal frem, da flere tusen bosteier skulle byttes kommende årene. Og i sendingen i Hesefer tås av vidt vi Annie Heinesen, arkitekt, omframt Esther Skala og Jørund Daniels døtter Poulsen, og i flere øsene kjenner som Jørund Adol, og Terbikva og grannalænen Tjad Delabu. Hentan sendingen hever øsene ekna heimasøye av kvf.fo ljø, her er du kan støyre sendingene, samståndet som du øsene kan søtja mindre av tøy, og vi tar var området. Møyre igjen teg i verhøtte, vil rattra utvarskroni om øynevike, tar vi færre godt til Eioni Eliasen, arkitektet.

så vær jeg her atter og tigger jeg her ute, og det godt. Popversen legger atter i hesa fyr, altså senast, og ene fra tredje neste fyr, dent av forsene, eller bortsett av forsene. Første sangren en veldig synkeplata, jeg skrev seg til utvarpssalen noen som synk 30, og til Eirin Kara vi fame.

0: Și pe Shop Boys, o așteptăm ca Dusty Springfield sunt chiar What Have I Done to Deserve This? Og helt til vi fremme samme året, nå kjenner skje i fors, neste et eller annet om Poison ur Pennsylvania, snur ikke først og fremst om hva det stort lort. Her får du ur Pennsylvania til Los Angeles. Kjettet seg litre kleier og lærte jeg smirja skorst om. Det meste var løft, som her vi Talk Dirty to Me.
1: Yeah!

Sedna helt av 70 år nå, og fyrre helt av 80 år nå, var det ångna i diskoteken, kan man nesten si. Ta ved det meste av tog i diskotek som leis, som er dagsens disco, bitcher og mentor. Det kan man eisne si, for jeg ender det kan man sjåa. Og det er beis som tonleggastøyler og underhalshøler, altså. Diskoteken i sjål. Og livsstøyler som er for dem. Last night, a DJ saved my life in deep.

Debbie Harry og Chris Stein og henne og Blondie, vi Call Me. Den neste sin The Country, men mest popper. Talan om djungnobrotet til Dr. Johnny Cash, Roseanne Cash. Jeg minnes at Radio Luxemburg er sin spil til dette, og i rekla nummer 22 av Billboard Hot 100, og annars var plettskåd av countrylistan Vestanhau. Roseanne Cash, Singapore, 7 Year Ache.

7 Year Ache van Roseanne Cash. Toen jij de Rolling Stone hier had, zonder maar twee altrus, en top 200 eeuwenleden en even de beste pop- en rockleunen in Forsen. Dat kan diskuteras, helst dan. Og hvis jeg bare tog i hitlisten, så hadde jeg ikke rått seg her til at jeg ikke var av topp 200, heller ikke topp 500. Men lett jeg fære, få inn sanger. Og i London bøyeparten om Brixton var David Bowie føtter, men han eisen kjente for, eller bøyeparten eisen kjente for sin sølemarkna, og nok ved karibiske folkene som bygde her. Og i Brixton Electric Avenue, den første gøtene i London som var opplyst ved elektrisk kompero. Tås nå i neste sanger sier, ikke om til store hendelsene, men mest om ofriene når jeg tar en av fors mellom afro-karibiske bolker og lukrekkene. Og sangeren selv er reisende av karibiske nokprona, eller, kan man si, Snorre-Sur-Amerika. Og vi har Eddie Grant ved Electric Avenue.

Just Like Heaven, The Cure. Og i hese sending til popversjonen, og vi fortsatt at hånda ikke hauger, einans vitsi av 1903 fors einafir, det var sammen med Eddie Grant. Men enda lei vi reisende fra 3 fors. Og i verlegan er hetta en føringardagskrua til Susan, men i halte at jeg vi hese kan ikke utlån som hava føringardag i det til lukke. Susan Himmelblå var store kærleisjon til Kim Larsen i filmen om Mitt om natten. Men Ari Fyrre var platan tøk. Og jeg tatt til om du eide Susan eller ei, for jeg hadde vært lurt etter popversen om. Og i neste vikke, eller neste fer, så har jeg rett til forskjellet. Adios!

Etta heilaja evangelia til tuchinta sunnuda etti Trinitatis, skriver Matthäus evangelistur, etter ero tekstar, kapitel 11, ordne 16, til og vi 24, og da jeva solos, og Jesu navne. Jesus sier, men kvært skal e lukna hesa at vi? Hon er loik bøtnon og sita av torkunon, og råpa til loik bøtsun og sia. Vi spalte av fløyte for dikken, og ikke til danse av dem. Vi sunke sorger jo, og ikke til enke av dikken. Da jeg Johannes kom og kvørste åt et eller trakk, og de sier, han hever en eller annen anta. Menneskjøsoneren kom, og han eter og drekker, og de sier, så slukker åter og drikker med over, tottlere og syndere viner. Og vøysdømeren er vår rettvistgjørter av bøtnesunnen. Ta tog han at skamma ter byggnar ut, her som ter flest og kraftagir hans herre var gjørt der, til at ter hadde ikkje vendt om. Voi ter Korasin, voi ter Betsaida, til at hadde ter kraftagirnar og er gjørt der ut ikkun, vir gjørt der ut Tyrus og Sidon, da hadde ter langko vendt om i sekk og ösko. Ta sier tikkun at det skal genkas Tyrus og Sidon friari av doma degi, en tikkun. Og tu, Kapernaum, til himmels du våren litt opp, til helger skal du støytast åman. Tui at høttu ter krafta gjerner som gjørtar ut her, vir gjørtar ut sødomo, ta hei hun stegi til degin i dea. Tau sier tikkun at det skal genga sødomo lande friari a døma degi enn ter. Amen. Storm P. var øyne for siende at illt være spåa, særlig om framtiden. Mange har opplevd at det finnes møløkker som de ikke tok av, og så gjerne engre av. Og kjent dømer platefillet Decca Records. Og jeg har møløkker gjør platesottmål av fire unge menn i Liverpool under 1922, og jeg nevnte seg The Beatles. Platefellet yngste av bølgeren Røndarspalte, og samme det som Beatles, Røndarspalte bølgeren Brian Poole and the Tremolos. Fellet valgte Brian Poole and the Tremolos fram om The Beatles. The Beatles finko en annan måløyga vi øren platefellet, og gjørdest en hins største bølgeren ut tøvnløyga søvne. Så les evig først. Vi sutt ikke alltid videoet hos som vi tema fram av fyri okkom. Og i dagsens evangelie taler Jesus om trutja bygder her han hei pratika

Og når det Eddie Arnold vi sangen Make the World Go Away. Og så gjerne skal vi høre The Beatles, der synes jeg 8 Days a Week.

Og rørte The Kinks, vi sanger noen You Really Got Me, ja, og fra Taimon til Sinder frieligere toner, og rørte her Dean Martin, der han synger Everybody Loves Somebody.

Og Roger Frank Sinatra vi sangen on The Way You Look Tonight. Og fra honom til Andy Williams, han synger Can't Get Used to Losing You.

Og det Andy Williams, vi sang til noen Can't Get Used to Losing You. Så jeg ønsker å høre Nat King Cole, vi love.

Nat King Cole vi sangenon L-O-V-E eller Love, og så gjerne høyre går John Denver, han synger Leaving on a Jet Plane. All my